do a wuti mo online do do na na de nsema besema pasoa enchema kenkan se bia ye online a wuti mi na peso do wasem sema panso bi dia wo de befa 0261 333364. Ansan mekenkan anu disema bi dia besema paso no obegya me amako asoe wo ya basese ya na baby apese uja me maye koba sisi ya no aye ma ata heba center na ero juma wodie aye wanyanwdwe yare ye me kasre stroke so yesi chire yare ye aye wachi bremo no wonsani mu abu anase emu akoa wachi bremo na na ana wonamu na abuo aye yare siateka ma ata se odie fani nyina bra atosu monaco wasuye ya no Ben Great Man Palace opa. Ubetu ya freno. Ewa number mede mawishu. 0243-407019. 0243-407019. 0243-407019.

then I won't kai di nyakopo wa yedi amao. Anam taka sembi se bibia ya possible o. Ebe tu miye si senka o kwa da na o sore da. Ebe tu ya possible o. Obi kre fri fri me kwa ba. Be wen tu miyan kwa ma. Wen tu miyo. O kwa ye wa ma. Nani mwade ba. Wadi anijia na kinane yire. Be kwa ba. Me pacho men kai wo ya. Nemo eye di timi tu ni pa wa brabom. Ezoje nyansani Ezrahinia woshane juma otuma dewu debusiano wose matu ewade na doye ho

It was a mecca say a day be si suda. Was it osro ho e ba no kure die dia e ho na die tintim. Mene ni amayi no no apamapam bi. Na makama chile makuwa dewit. Memu wasifu e tim dia kusida. Weni apambi ya ni ya uradewo. Ye ye ni nyame wa apamu.

0: ye Tito. Paul woman or tre koma Tito. Eye e timienu. Njijemu duba akun el kwa. Nanya kupon adum a. E din kwa jieba. Manin penny na. Nu eyinu hu. Na eyen ye. Se ya pa musubo. Ni viasi akono. Yemfa abin mutie. Ni trini ni onyamesum pa. Entina viasi breimu. Enche onyankupon kesye ni ye ajin kwa Kristo Yesu. Ahu to eni da suwa ni nenimo nyam ahu ye. Onuna odinu hu ma yen. Ma yen na wajie efri emratu nyinemu. Na wajia omambi hu aye onu anidye awo bo inyuma pa hu umodin. Yenum na fatu tumi nyinaka na tuhufo na yihu ateng. Ema obi emu wu enimtia. Unyamia kwa Paul. Unyakupo asemno. Esi sana brabo no dihua dansye. Unia utiemi. Wa wune mibaya abini. Se wa kwa sore. Anase wa kwa sore. Chanase wu kwa sore bi. Mike kwa babu wa udem. Na babu no. Da ben kwa ni chatu wa wukan babu. Obi kwa sore su ni babu huwa bumfuturu. Onkan babu no. And then put the abba here come so babu ni die. And there was technological age in your phone so. And inti okwa so kwa mkwita babu. Opeso di phone ako. Inti se so for kakutation biya. No we biye wo phone so. Na mea mbisa se inti. Udi sa akwa sorry ya. Na we biye nina se call oba wedding. And na WhatsApp unya message. Will you be tempted to read that message? And na se. Unyakupo hase mbebi obiye na inwana. Ube kain. Na inde kwa mponu phone so. Obon sama tuwa tuwa mbebre. We biye u phone kwa mponu na. Wani nda bibiboni. Suru biye yane bibiboni bi eyi nwedi. Nebe chamua. Uma wajini ni wani jina ho. Eshe saadeno. Anase nye we inti. Ena me fa mi phone. And inti upi ato njeng. It's just by the way. By the American say. Bebre kwa sorry. Bebre ewo Bible. Nesu Bible no. Enwurayimu. Bible enwurayimu. Na ehiyansa babu bewura imu. Babu bewura umu na asisa wa brabo. Babu bewura umu na asisa usubani. Babu bewura umu na edi nkwaji abreo. Babu bewura umu ene edi awofufro abreo. Na babu bewura umu na yu ateng. Ama wafi wakwa mwone hon. Abba onyankupa kwansu. Babu bewura umu na yu ateng. Ama wafi utibia umu. Se uo sumu, nuwe frisumu abahaimu. Eso unyakupa asemno, eye kania. Na unyamia asemno, eye kania no. Se etou swa, ema unu mfun swa bebre. Na se unyo unyamia adini dia, na unu mfun swa. Unko su entina mfun swa mu, ufri mfun swa mu. Na usachira wajini. Na usre eradi bonifache, na wakache radisi eradi unhu mbo. Uka enyum, eye dunkron. Eye nchichemu enso ekwa. Osi erade mra ye pe. Ejuju okra. Erade adansi ye etim. Ema ewe mfuo hunu nyansa. Eye babu no kasa no nyamiasem. Erade ashedye tine. Ema akuma toyem. Erade mra she hunti. Na eti eni. Erade suro ye kron kron. Ejina hoda. Erade atemudie ye no kre. Ni nyina tene eye akono sini sika. Ni sika amapa bi pi. Na eye frem sini ewo. Ni ashidie munsuo. Wonam so bo wako akoko. Esu die muwo aketue pi. Faina ohunu onu ara ni mfunsuo mu. Mi boni enhuntame. Enyum. Eye dunkro. Enson eko pindumi. Nti ushe. Ningi na okanf. Odia ganse fo nyankupon asem. Osi erade mra ye pe. Emranu yo nyami asem. Erade adansi etim. O nyankupon asem. Fi apam. Fuf. Wedada ko fufro ningi na. Edi erade hon adansi. Na osi erade emra she hunti. Sela okafe radia samu. na otua se ko se Awurade atemudie ye no kre ni nyina ka fa Awurade asem ho o se eya akono sini sika ni sika ma papi na eya frem sini ewo ni ahwidie munsuo ni nyina ka o yakopon ho asem ɛnɛ medakata so mefie wia baa ya medakata so mefie asɔre baa ya medakata so amedwendwen onyakopon asem ho no ne Awurade de toma koma sɛ wei ɛna ndɛ mpɛ sɛ woka ho asɛm sɛ nnipa bebree kɔ asɔre yɛse yɛgye onyankopɔn asɛm di nanso yɛabrɛ abɔ ne onyankopɔn asɛm bɔ abra yɛmu bebree yɛkɔ asɔre yɛwɔ bible yɛde bible kɔ asɔre nso yɛba fie a deɛ asɔfoɔ ka kyerɛɛ no anaasɛ deɛ yɛyɛnim sɛ wɔ nyame asɛm nom no yɛn no ɛna yɛde bɔ bra yɛnan baako si asɔredan mu baako si si wiase yɛnan baako si onyankopɔn fie baako so si bɔne fie na asɔre a yɛkɔ nyinaa no yɛabrabɔ ɛyɛ opposite na nhyɛ onyankopɔn animonyam mberɛ adu sɛ yɛbɛma kwan bɔ onyankopɔn asɛm a yɛ kanea no ahyerɛn wɔ yɛakomam na ahyerɛn wɔ yɛabrabɔ mu na ɛbɛda yɛ ho adi akyerɛn na yɛbɛhunu yɛ tibea wɔ onyankopɔn ani na yɛankasa yɛbɛgye atom sɛ tibea yɛwɔ mu ɛnyɛ tibea a ɛyɛ ahoka a yɛbɛfiri mu sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ wiase a yɛse yɛkɔ asɔre ɛna sɛ yɛkɔ no nokura mu yɛn nyinaa yɛwɔ wiase a ɛkɔ asɔre anaasɛ Ghana ha ne ɛwɔ bible ne ɛfa bible no anibiresɛm kwan so ne ɛde bible no toto abrabɔn ne ɛyɛ asɛm ne afo a ka megye di sɛ asomdwoeɛ ɛbɛba ɔman no mu na ɔman no bɛdi yie na nkorankora biara so ɛbɛdi yie nanso ɛnte saa yɛkɔ asɔre nanso yɛabrabɔ ne bible ɛbɔ abira sɛ woka onyankopɔn asɛm yakobo ɛhoma ɛti baako nkyekyɛmu aduonu baako ɛkɔpem aduonu num ɛti baako nkyekyɛmu aduonu baako kɔpem aduonu num ɛnti munyi efi ne bɔne nyinaa ɛnto ntwene na momfa ɔdwoɔ ɛnyɛ asɛm a wate no mu a ɛbɛtumi agye mo kra no onyame asɛm bɛtumi agye yɛn kra asesa yɛn su ne yɛban nti wei nyinaa ka fa onyankopɔn asɛm sɛ onyame asɛm a yɛkuta no yɛnkɔ asɔre kɛkɛ ɛnkuta onyankopɔn asɛm ɔsɛ ɔkenka onyame asɛm na ɔnyɛ asɛm no tiefoɔ no ɔnyɛ ne hwɛfoɔ a ɔte sɛ obi ɔhwehwɛ n'anim ahwehwɛ mu wohwɛ w'anim ahwehwɛ mu na woda wo ho kɔ a wobɛɛ sɛ wowerɛ afi sɛna woawohuhu ahwehwɛ mu na mmom deɛ ɔyɛ asɛm neɛfoɔ no ɔne ne obi a nhyira bɛdi n'akyi onuadɔfoɔ saa na wote anaa ɛndɛ ɛde ani ahunu bebree no ɛkɔ asɔre nso abrabɔ ne bible ɛbɔ abira na wohwɛ sɛ obi kɔ asɔre na bi a ɔyɛ petro attendant ɛdɔma bebree ɛkɔ so meka sɛ mmere bi me kodu filling station bi na metofua wieɛ na petro attendant bi sa sɛ mpakyɛ receipt no mentwerɛ ne sɛn na ɛma wo na mesɛ owura wontwerɛ ne sɛn na ɛma me sɛn sɛ meduɛ mebɔ fuel a mpɛ sɛ metɔ no mebɔ amount no kyerɛ wo ɛna mewie na mese ma me receipt nti sɛ mayɛ yi mabɔ akyerɛ no wabu agu mu na mama wo sika a ɛho receipt na sɛ wotwerɛ me na wobisa me sɛ wontwerɛ ne sɛn na ɛnyɛ mmoa because yɛwɔ nkɔfo a sɛ bi kora mpo a ɔtwi adwuma mu ka ɔkɔ asɔre o na adwuma mu ka a ɔtwi no ɔkɔ yi mprɛ sɛ ɔkɔtɔ fuɛ na fuɛ no yɛsɛ ɔntɔ fuɛ no ayi 500 nanso bi a ɔbɛtumi akɔtɔ 200 na waka akyerɛ attendant sɛ twerɛ 500 ma me na ɛsɛ yɛtwerɛ 500 ma no a 500 na ɔgyeɛ no wate 300 egu no bɔtɔm deɛ ɔte yɛ kora gu no bɔtɔm dɔɔso kyɛn deɛ ɔkɔtɔɔeɛ na wagye receipt no de akɔ sɛ bia accountant anaa hɔ a na ɔde ama no ne atwerɛ ba akyɛma no asan na onua waabisa ho sɛ wo na wo so wokɔ asɔre na wokuta bible na deɛ woyɛɛyɛ no ɛfata onyankopɔn anim wodi fɔ anaasɛ wodi bem woankasa woahonim ɛte sɛn na nti asɔre a wokɔ no na bible mposɔfoɔ kora mprekyi mfa ho kora mpo a wonim sɛ saa deɛ no onyankopɔn ebra saa de na na se enya de pa efi se se wo ana wa ma wo driver sika so nkoto fue no call ye no fue no direct na gauge ni direct no ma ni sika so nkoto na okoto kakra bi gum no ni sika la aka ni che ni boto ana odi receipt ni bra so wa toni nyina utwi car ni kakra bi ana afika ni chuchu ni fue la san na nka wa nka sa no e de na beka sa nyo man kitin kitin la yen fa nya se ni pe bibire kwa sware ni pe bibire kwa sware na su ya bra bo nye onyankopon asem ye kutani keke yen fa onyame asem en fa nya hwe onyankopon asem yi aten no yen fa nya hwe onyankopon asem etu efu no yen fa nya hwe na ya de a ehu ye pa onua saa na wabra abotia ebe hia sa obesa kyaw adwene ende de anye ka ye wonkofo a so okwa asori onu ankasa obi asasi kura mpa asasi owa watama obi na bi ada ho acha ni mpa dukura anye so adwuma no otumi san koton asasi ni mo obi foforo ende sem bebrebe a wokota manso manso manso ibi mfie mienu mfie nsia mfie nu ebi kura twuma so akwa pam omuwuja hoko asasi wura oton asasi no asan koton mo bi asan ye krata afofra man enso ye kan ye kenipa no so se o kristo ni o okwa asori na wanka se bisa ho se asori na abukọ no ene bible mu no bible awusi wiji dia okuta no dia waye no bible betume di ho adanse ye ana se bible entumi di ho adanse ye onua dofo bisa ho obi kwa asori na asori na otimu na no na oji obi kunu asori mu oji obi yiri asori mu na so ase me kwa asori mi yo kristo ni mi kuta babu mi je babu di bisa ho se babu koko obo wonu fa awarese ye ho ni adwamambo ho no eya ade a wutie wo ya asem ne efo ana se wo ya asem ni tie fo keke yo ya asem ni etie fo no ye asem ni efo no enhyira emba na kwa mu na emom no mi na beba nzu na emom yo ya asem ni tie fo no aye ni ye fon onu no nyankopon enhyira ebeba no so saa ni pa ni na nakwaso be ni jojo na ibesi ni kra yie na obedi yizo onu adofo a wutie me dem say bible eye child goer the child goer and the bible and ukwa asori na ukuta bible wa bra bo etisen so bi eye obi aye adwuma na ode wa to anu ibetuma ba se bia wo ye adwuma wo school bi mu na school nu kra anu ya faw so we are council officer and now ye clerk wo jiji school fees and now ye adwuma obi adwuma adwuma na nam se dosu na nimpa sika bam ni ade nti no nimpa okwa asori o boni tumi ba ni tirme ba na kumem etumi ko print receipt ni bi pepe se yo jumps receipt bi so na adwuma ni so otumi ko to bi pepe na wa ye stamp na ko fo twa sika no obegi sika no all right na nso obechemu bi amienu na wa twa receipt no full money na oji ye no obechro sa receipt no egu onu ankasa ni die na wate amani mpa no na nso adwuma wura ni die ana se school receipt ni die 1000 na oji ye no obechro 300 eno obeti onfa amani mpa no nemo ono ani receipt ni mu je obechro 1000 all right na wate amani mpa no hwe ye enko asori keke na mfa nya mi nkata wanim na mfa babu nkata wanim na mfa wo na ba kusi asom so wo na ba kusi boni kwa so eye chiwade na ndeni pa bebe kwa asori ye kwa asori ye kwa asori asori ye koba ye nyina mpa ye koba ye nyina kromti ye koba ye nyina ye yebi bible koba ye nyina ye kutabi na woton ade odwam sangu kokko na woton a wodi bibi ti se sudi ana bibi framu na ye bebere na woton amankofo wo pesika na wo bisa wo se wo ye kristo ni ampa bible na ukuta sala bible ni chira ana wo woton wo na wo ya adre pure honey ensunya no kure wanna ni esi chire na wo di agum na ye bebere na wo di label atown se pure honey wonim se ya tro na babu na ukuta na swara ukono saa na kire ebetwe di ho adanse ye bisa ho e na yi ho ano na ukwa asori se pese kongote na uto na se sam na bia wanyam chok ana se bibi fufro na ka lo na wo di afra na ye bebere
1: na wo toma nkofo wo toma nkofo konkomu na nkofo kodi ko oyemu a oseye pra na upra won suno ani wo yema de se mpo ye ngo anase bibi fufra na ton na bia odi soda safra na bibi na e bebre na ehuna chiri kwa usi obi ehu enso nyankopon ye wahu onyame obo wani a wodi yesa abone no onu wahunu nimpa wo kotan ma wo mu ni hunu ya onyame wahunu na ni nyina mu no su se uyo kristo ni kwa asoro kuta bible bisa ho se sana babu kana babu betumedi ho adanse e emredu se onua ubekari ho onyankopon asem se wo ton yo ye fake ade ni original e original shen so nsa ye fake bentu ba mento na waji ho sika na mpo sika wo ji no si wa ko twa wo ntutu so dudu wo di bia ko ba for ye wa ya ade ye mpre wo ye wo yo christo ni wo ko heaven bisa ho se sa na babu chira wa na wa huni mutisen embredu se wo be kari ho na wa be embredu so be kari ho na wa be onu adofo ebe hia se wo be tu ho fo na ya hu se ye ti oman yi mu na ye kwa asori ko se de bia na ekuta babu ko se de bia na su ya bra bo ni babu be ebo abirai ebe ye den na su dwa ba oman mu ebe den ye die na de onyakopon e ka kire ni se ebe hia se ye betu ye ho fo ebe hwehwe ya bra bo mu abraham de onyakopon asamu ba wie ye no de wo ya ofisa wani ate na anu de enye hwe no enfa kwatua na di bre wo e de nume na e bre wo ubenya nume wa asase su no obesan ku kojo nyakopo enima atembo akonja na enima obebu atembo be na mpo wanya nume wa hana unya nsira eye nsira en court nume e da ho e twen atembo e da ho twen enu nti na monyame asem emmo kokko na wankase tu hia se obesa kire wadwene nde boni bebre na koso enye won ase babu se onyankopon atembo ebe shase ofia so de mu ukwa asori unyo wa bruchi edisika bra o seto asase mana na sida mana odisika bebra bra o wa wo se wato asase na dan kura wase edu fro level asembi ba manim sa na nimpa no ofia bruchi osuma mo bifia bruchi ba ye nimpa oto asase onu na o se asase na wase dan na edu fro level four level no fa picture bechere mi so ntumi fa picture bechere no e mo bi bai nimpa ne to nsa friend nde me ba nde me ba wa ma because on run himself sika no ji ye nyina no wan fa nya de papa mi nimpa ne de asem ne beda me ma me friend na some kind ne se sika no de ko share asase bi a itu galanse wu show bi pounds power dia bro when di no kure so ko asori no bi su die sika o de baaye enu kura fini nimpa ni ye adwuma bi ma no sika bebe dollars onye adwuma no enu nti nimpa no kura frɛ no kura mpa ho mfa ko no onfa na nimpa ni so me frɛ sofo na me nkanche na me mfa no ma no ma ne no hwehwe saa nimpa no mbisa no enso nimpa no so ko asori saa ne o me nyina eye enye sabu no bi didi wa be yode nti sɛ wo kwa so na wo so ji babu di na okuta babu sana babu kirew sana babu kirew sana babu kirew sana babu kirew sakira wadwene wai enkech emfa hu di esi sɛ kanini na wonnim na waye we nyina sakira wadwene na kakira di so hu mmɔbɔ na wankasa ma onyankopa asɛm na ebɔ kokoro no fa tu hu fo sɛ sei na meye na fin de ko ewade mi pija me nsama minye bi umi mobo efi se mempe no me se be maketua ne mo me penhira se be maketua sisas ne mompai there are dias e wo nyakopon asema wate wo yesu de mo ne bompai e radi nyakopon me da wase wakasa akyren se enye enough se be ko asore ne se ye ji ye christofo ne kuta bible ne mom se asore bi aye ko se ye e se ye bi se ye si ye di ade a e share nso any bible ikuta na bible no so e boye kokko e ye kanea etu ye mfo e chere tene kwanye bone kwan obi bia wati wasama no pay okwa asore na okuta bible na nso erade na bra bone ni njuma any bible enko uhunhum akasa chere we na ten dia wanya nuhu na wasrebo ne fachen fachen na mmom dia watine nso wabundua hye na so no apri na koma no ahoto efra na ahoto mani nya bi erade woni ni ndi enko sise akoma ne bebubu na peche na ebenane na obegia tum se onyame kokoboy enu na ye atentene me mfa mfa mo mebra na menya aketua eye nhira na emonya de ye no me meda wasise wati Yesu dimu ena me bompae amen onyadofo onyankopon sha sofo edu se na di onyankopon asema brewa no pe dipa la bible che santasi so pese utumi enimu din kita ho onyankopon me di onyame asem eni onyankopon futuo eni na trentren ena me de be ma na esiesiu ama onyankopon enimu nyam ne heaven bye Upeso fremia me noma 055814 055873924 Oni adofo kupon enhira nontin en minchira Omma asumdwe na ende ukone ubenyina enhira na kupon enhira na me aduma ebesanto aso amen